0: À Iser Hunter, quand au PEM Radio, Brezonec, du studio Distro à Halleyer, Gan Métic. Kalayer Arvro, Métic, Jacques Vargas. Sinedo de Zaro les une année da Polonia, au Nemgle, au Kenskoazel, et Trian Duvro da Genver Arzurente, à Gandifen.
1: Servijo da Rai en Nemgle ou da Grinvad Ners en Duvro, à Enip da Lu, Russia. En Argadou, Russian et Ukraine, nos deux effijou en Tual dans Arzou, Ukrainian, et mes Kir Starmer, à Renta Ministre, Sose. Sinedi de Zibé Ronte les une année, et Emgliv du Damainvel, Gan France, à Allemagne, ar pez a ziskwe se fel da rontelez un aned tostad ouz an Europeaniz. Bro Russia a zo ur gourdrouz par hir dermen evit Polonia a rontelez un aned hag an otan en deus disklerie Donald Tusk a renta minist Polonat. Un emprez pevar a da ugen miliard a euroioù a zo begret gant Polonia da chomision European evit modernekad er arme hag industriez an armou eno.
0: Chincharal les Eno et Romania d'agin ver ar Ben Laz ar féminicide en Galek.
1: Et mis ebrel le oa bevote de lesen Eno a deud e ar Ben Laz da vea un abek a grav ar roi pouez ur muntre dirag a lesvarn. Vote de beta lesen se kasi a un vouez ou spend a se. Ar bloav ez daouvil pemvarnugen a zo bet ur bloav a bouez e Roumania evit guerriou ar plachet, ur vanifestadek feminist braz kenta a oa bet goude ben laz ur plach vrudet e kreiz an devez paoa o vale er stred gant i bugel. Goulenet en deus ar prezident evit ar vech kenta n'ave fe gred muir a draou evit surente ar plachet er vro. Barnet e veze betegin muntre ur vaouez evel ar muntroual, bremañ e vo kondanet da bemzegla toulbar dan nebetan a ar vuntrerien pa vez koz deus ur benlaz.
0: Keloma da zo evi kwadeg Amazonia e bro Brazil.
1: Digreskede an digwadan e non beteget izo de chifrou daouvil nantek. Hag evit ar vechkenta ez eus bet difrostet nebetor evit ur milion a hektario kwadeier dre ar vro a bez. Ugendregan nebetor a we a zo bet diskaret e daouvil pemvarnugen da gaver daouvil pevar varnugen. Ur wezen ave trochet memestra e Brazil bep pem eilen a nante ka pevar ugen dregan eus a roadou a vez difroste devid gounid parkeier labourdouar. Kontan ara ar prezident Lula var an disor ou mad man evit pe an dilened adare en diskaromzer.
0: Et France vraiment, Dieu bet din dan evez ar justice da open bras koz deus la farge.
1: Penoubraz an embregerez da produi Simon a oa be barnet David Béa. Arantawe d'ar Sponteris e Syria. Ar PDG bet Bruno Lafon hag e geneil Christian Hero a oa be barret e kreiz mis ebrel da e da c'hoer bloa a pem bloa a toulbach a pepini. Credo doa galv eus an divizman a lesvarn galv i deus a sante de diubi arne da c'hortoz o eil proces.
0: Renstrol pemze kevredig ez benag oa nom vod et dimeurs e kreisker vi goulen be an klevet gant an dilenidi.
1: Ya e douarnenez rak nechede kevredig echou ker evit o dazon. Un diwer a eskemo a zanton a baoe an dilenade gou tremenet fenons e kerz a rezulker e vo voted o yalrajou da kevredig echou a sko e devin ol pedost gant un digresk a skoazelou derrel ara a Revredigechou da sonj pegen pouezus in er vue lechel evit lakad ar zevena dur daveva medie evit ambroug an dud yaouank perroas an dud vreska. Chilawomb Morgan Lansi Ferko, staoulagad breiz a Manon Amar a gomze anno emgleu brodouarnenis.
2: Dikhortose kouzou daouye me vefe igelet en arrant nevid ar zevenadur chiwas me ne William Kate avait fait ken fuls hag ouspen eo begret en un doare arbitraire da la varede ne kebe izelet en ar memeus doare evit an ol gevredig echou. Bezo gevredig echou hag an eus bet nemgav gant antiker reono de sket, enfin bezo sen doare en tam me mepri hag a zo be ba gret gant antiker en fait ek avean dre hag eve santet ne veke konsideret ben ar fin om labour hag evel malavare un an un izel deus ar gevredig ez elle avait un peu trace une histoire à Dibabou mais même ma comprenant des ne butor à rend hermarement et avait fait tu causéal prédéria martézé songal pénonze avait fait tu prestide d'affaire enfin qu'avou discoulmo à berdermen à causéal à qu'avou discoulmo à en ir dermen arpès avait fait poulek mais asie on nous a ressentiment néo en temps émosema à force pénonze à riseo à que vous trouverez dans la rend à c'est tu et vous tapez de marivery digéchou ben arfin un écosystème brisque à redé diwal hag ae brao da vedet me meustra penoz eze ar gengrit me meustra e tre tout ar gebredi gechou evit kaout diskoul mou assemblez.
1: Ah, just awar e doan enez eze ur vue kevredi gechel stank tre.
3: Ia, gala reomp ie goulen gant an dud peta vefe ur bed ur bloa ep gebredi gechou bat doan enez.
1: Evit em gleo bro douarn enez gouzout arret dija pegemen a c'hant a vo kolet ganyor evit ar blamant.
3: Ya gant ar gevredigez e vo kolet un dre deren a c'hant gant omp. Evit ar blamant e ne kenitra.
1: Ar c'hui gant daoulagat breiz gouzout arret dija.
2: Non eus ket c'hoaz ar chifrou resis me digresket vo ke kemen hag gevredigechou al me digresket vo ive.
1: C'est tu Clévis d'Opusae, Morgane Lincy-Ferco, à Manon Amar, d'un deux à Révredigéchou, au doigt Recevid, au Yalrajou, Dija, et doigt Néné, c'est Miss Genver, Evel Gouel Arbigi, mais de Kévredigéchou, Al, Evel en MJC, à Golf et Trégon de 1000 euros, et Kreis Arblois, Padal, au doigt Savet, au budget, d'où Ag, au Raktresou, Dija, Vidar Blomont. Mgavo deux à Révredigéchou, d'ar Bemzek, Avizeven, et Vid Gouel et Petra, à Aubert Assemblés, d'Arroud et Arruzulker, à vos Benfenons.
0: Edoui Plenel à Gerwan Chartier, à Lusco, à Brésigen et Montroules, Ben Diguener, d'Ivoire Ben Crescantude ou Pellan.
1: Russie, à Stadou, une année d'Argentina, Slovaquia, Perroise, Italia, un tout broyou a zo renet gant tud astrolajou deus an tudiou pella. Hag evit da lik guirio bugelden e gant ar guirio se e hello an nen stourm eus an tudiou pellan. Brudede edoui plenel evit be an save d'ar gazeten en linen Mediapart hag Erwan Chartier evel renner gazeten ar pocher. Emañ diveant a zo bet tag et sez e gazeten meur avech gant an tudiou pellan e kerz ar blavio treme Ned Dion Pellor gant Christian Braz a zo ezel deus lig guirio bugeldin e Montroules e man gant Erwan Blanchard.
4: Pa seller deus stout pez a c'hoarvez bremañ dre ar bed hag an deus kem echanj el ba ar stad ou en an da pez ar arm trom bremañ mont dreiz a lezenou hag a distruj tout ar mwechou en eb deon hag en oreiz ar barnerien hag ar justiz dre vraz. Se zo koz deus kem eret ar ger stur face a l'extrême droite les droits humains comme boussole dal rade guirigou abdin hag ar justice evel nad o stur l'eau da zo chambre da tam ek diz e blan da l'arbre face courien bon e breiz om gwarez e d'avoir se nek e guir pugur e breiz evel ar mia mia face courien o vont ter or terran hag dreisol ar gwarnamon hag ar lak les ennou da vea votet kan a parlamant hag a zo danger aussi qui non vide à Frankis.
5: Professeur Guirio Mabden, ranker à l'Académie Warvel, évidemment, deux en studio Pellin.
4: Pizarra, Bern Guarna Manchot, Also klask enem zizober deus entre de galout d'alarde ar justice. Gizmala en bremañ main o lakad lezenou vel lezen zo bevotet dermezan a lezen ripost bountet gant antudi ou drevras hag a zo e fal distruj tro da frankizou sevel gwellio d'alarde e vo moyen bremañ herazeltud pe difeltud deja wala a lezen antiseparatist a tout an trao divar diskret e vo moyen da vouga moi chouzo
5: ar media you public e zo tagadie ar maremon ar gomisyon bar parlamon zo bet ne ivesou vid taga
4: ya herveza tu di ou pella vije a radio you hag ar servis publik ke leier deus an tu klei pella hag o ek vije poen lakene la devel diskar o budget nou a leske da lezen an aran ben ar fin da dre
1: A ben digwen er da eizer anter e an anpite atre lang golvas e montroulez e vo dalre da ar brezegen a zo oze de gant lik gwirio bugel den. Bede de vo neue edoui plenel l'assemblez gant Erwan Chartier hag luske de vo an abaden gant ar kevre digez visa 29.
0: Kendal c'hom da lakad ar goz war kresk an tu deo palan, ar friko vo ozet disern gant an eren e bolvriak.
1: Poner ur c'hoaz e an eer e mechou brodreg ar arzunman e ged e lechal. Feloudara dan eren nemzila a gouni tachen ebro gwengam a gaouz a rain eia disadorn ur friko breizad a samblis gant a c'hon a deus an tu deo palan Jean-Philippe Tanguy. Gervel ar syndikad ou hag an UDB da van infestir hiu a enep d'an darvoudman. An ezi di boulvriak a ouzo ur vodad egve, disadorn a enep da zon e digez an RN. Nefel kedim e teufe ar humun da ve a eller ma ve normalizet ar menojou gwene lour a kilstourmer a c'haler len war un trakt skrivet gante. Setu gant a c'hellouman vo klozet ar frapad keleierman un devez plijus a etandur c'hol a chomet ganyom rag nekedechu o abadien vintin kiligadur a mintimor gant Laetitia Vitamon.
0: Hag altsi dustu Brice Blocks en abaden.
6: She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.